0: صداكار چې حبيب الله دار نشيتي هند سيتي ولي بوزي منيش كلامي شمس فقير
1: ترک باید در حقیقت